0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, vennen. Hallo, brothers and sisters. Hoe dan? Hoe de dag met vennen? Hoe de bra? Ja, der antwoord naar ons te. Hoe de vennen, bra? Jezus Christus, naar zijn naam. Schade vennen. Mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel skal vi snakke om. Hans navn under. Hans navn under. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag, vår bibelesning skal tas fra Jesaja, kapitel 9, vers 6. Det Jesaja, kapitel 9, vers 6. Kjære venn, bror og søster. La oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu Kristus nasert navn. Guds ord sier, for et barn oss født, en sønn også gitt. Herredommen på hans skutter, og han skal få navnet under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Amen. La oss lese min vering om til. I Jesaja kapitel 9, vers 6. Guds ord sier, for et barn oss født, en sønn også gitt. Herredommen på hans skutter, og han skal få navnet under. Rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Amen. Min venn, hans navn under. Guds navn, halleluja, det under. Og tror du på underet, min venn? Og hvis du tror på det, hvordan ser et under ut for deg? For Guds ord sier til oss klart og tidlig at det, han skal få navnet under. Jesus Kristus, hans navn under. Han rådgiver. Han veldig Gud. Han evig far. Han fredsfyrste. Men hans navn også under, min venn. Det som å gjøre og tro på ham hvis navn under. At hans navn under, kjære venn, bror og søster, det betyr at han gjør under ting. Og det gjør han jo en jævnlige. Han gjør ikke bare vann til vind. Det som jeg så i Guds ord. Gud lager jo mirakler. Han gjør ikke bare vann til vind. Og lignende, men aller mest. Og aller viktigst, min venn. Og helst så gjør han underverket i vårt indre. Ja. Og dette gjør at han jo Gud. Det derfor han får det til. Det derfor han gjør underlige ting. I vårt indre, min venn. Og når vi tror på Gud, når vi sier at vi tror på vår himmelske far, så betyr jo at vi tror på hans undergjerninger. Det betyr jo at vi tror på hans mirakel. For hans navn under, det betyr jo at han gjør ting som andre kan aldri forstå. Han gjør mirakel som vi kan ikke forstå, min venn. Den dagen vi forstår Gud, da ikke Gud Gud. Det det som gjør at han spesiell, for han Gud. Det det som gjør at han evig far, for han Gud. Det det som gjør at han gjør underverke ting, fordi han Gud. Halleluja. Og min venn, min bror og søster, det sørgelig at mennesket, også Guds ord,

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.